0: This is it. The King of Pop. Live at the O2. 10 shows starts July 8th. Visit MichaelJacksonLive.com or text MJ to 81707 for your chance to join pre-sale. Michael Jackson.
1: ダンスライブエンターテインメントの原点にして頂点バッドツアー伝説のコンサートがついに完全 DVD 化。特典映像として1987年の日本公演映像2曲を初収録。マイケル・ジャクソンバッド25周年記念版3形態同時発売。
2: Michael Jackson's Thriller 25. All the hits and a bonus DVD of the groundbreaking videos. Plus bonus tracks featuring Michael with Kanye West, Akon, Fergie and will.i.am. The biggest album of all time just got bigger. Thriller 25, out now.

全てのダンスライブエンターテインメントの原点にして頂点、バッドツアー伝説のコンサートがついに完全 DVD 化。特典映像として1987年の日本公演映像2曲を初収録。マイケル・ジャクソンバッド25周年記念版、3形態同時発売。